akaswani chochang puni talam pai program huna ngai khol jingle lom dia pan la tole ngai na ini ding bana pisani ni ti chi thupi pansana tu gen na lb sana pan lengom ding hi tuin jinglam da gole mi som nga gin to ki toni ni wona be non tamun chapai program ngai khitu te teng teng na ve kun om non

inpa nga la aduta e ngay la ding hi zan umsin kom ti la. Reverend Silal Sunglinin apok, nalupoy na sa ngay la ngay ti.

tunia dinga famen home hunsia inga hia theu haitenga hita akashvani jorjanpur zingchang famen home hunsia valentina laramoi alom te apan phanala nga inabana emmanuel r lungtrau apan thugen nga ina inedingu tuni tak daksagi lakim agin to kitonin ihunu abeita munchia famen home program nga khitu te navekun mangpha